Mm.

زمانی کم زیکانی که دیار بکری چلو چارکانی در بونل دوری چو کمی نات مزواجه و زب مزواجه ناسینم زدای جبلی لاو میره حکاریا رداره دنیم

آگه وابرال عشیر مال باب خوب که مدنگ اندال تبدان تار دینا باب خوب نوری لی لی لی لی

نخو كلم بوستي كوافريان الكشين قوتي عزميني حفظانا هاي شوال مقاميني بشبه خبر دانسر باجار ريج زيرو بوتانا هاي كتن دوه قصر رنگين برجا بلکوار حوتانا جو مقامي دل برا ربن زينا زيدانا ده ويل ويل ويل ويل ويل هاو ويل كاكي سريم قربونو بولو زينا خدوني دل برا ربني كتي خواش وانا بر سيرون لنگات بفر فريم وانو شمدانانا صرف قایت خوانده ببکرن سجیه دید برا را بنزین آزده دانه زین کرن وقت ما مریانه را کرن تو تیخت و جون وینمو موشم ادانه ویدن تابوت تا شای پریانه بدر خسنج باجاره جزیره فریان الکشین قاطع از بین حفتانه آنین باجاره مغربه القصره رنگیل برجا بلنگل دایی را گران لکیل کامه میکرن مصاب

bolu zeyn ahodun husnu cemala har yana sebe koyete konde embefkerin sercüye emiye meşgul meme valale meme çovet ho fekerin jikava haşemana bolu zeyn ahodu tahtı ki zerip seniş ko çovin gol kele kebiye misafir umivana le ser khavki ektik halke hayal ki jinana rabur nüyde sercüye nebina kertbe gördü şüntik gerana گو عجب می دیه خون گوشوانه بمده کنه لعنت الله کور شیطانه خان قل هو الله احد آیت بی کرسی سر دینا سر جو تی بولگیانه ده سر چاوان را کشان تی لورغانه جو وقتی که بشوند دی سو سری قادر غز بولو زینا خدای ده بی پر پری ممانو شمدانانه بیا بوش سر تختی زیریب سینش کو چولنگانه آت سکنیل بر سری دی برار بنزینا زیدانه ارغان دینا سر چکتی مم گوی زور دینا سر گرم که پیانه نقاب آبید خوابه چفته بریانه بولو دینا خدای انیا کول گور مدان زیرانه از قربون و تقل چاوه رشو بلگل قلم جکلا سبحانه کلدانه بودی تیرین غزه مجی زیرین ادوان ریش زنجیر بردای سر خلق که لیوانه بس که برو آبلا بوی زر حناره ریال پنا حریه کلمانه قطر و مرحبه گلی موجودی میشو بردا حتا تو بقیل لنگا خوابر

مامي خوش دل برار بند به زغرا موسانه گو بلگی جربام درد خیدی و پیرو باوه کلو هر دو ککو می دو پانه جنم آفا گری سر تخته زیریم سینشکو چولنگانه که سریم قربان و پرو پشمانه کتو

مولا حرف خیز که پیریانه بولو زینا خودانه دل برا ربن زینا زیدان جاوارانا کشخا شفانه کتی وقت ما مریانه سبکایت خانه بفکرن سر دل برا ربن زینا زیدان

رونیش دیلی سر تختی گیزیری بسینش که چولن گونه درده وی تو کنو پنجر و ریل کنو بیر خواه تا بای اخر بیلن برا بحرا عمیانه لبر سیر و لنگو دو بی پر پر ایمون و شمه

ایم قربان بالو زنی خود دمی دکمی تن دکمی چول کو چوبان آدکمی بگو وزیر پاشانا جس دین حتی به وری رو برونش نی دزر چیچک و گلی خالیانا تو تیر الحرام یا ایک سکم واری حویتا یا لزین الخاقا خوابی مصابر و میوانا ایلو ککا سریم قربانو او دا میر عزین حال بریوانا جی میری قهرمانی وکی در رای بگ مزنه تو پادشا بیلی واری لیک سکاب بی میوانا اره گو ککا سریم قربانو خیر نخوازه باجار ریج زیر پرن ترسا منر خبری بدین حسن و چکو تاجین حرسه چه لکی شیرانا خدا نے کلا پولیت قصر قناقا جلالیانا اے ورین سریم قربانم لاشی تهور کم واوی نوی سکم چاشانا باش نابی مرا پر عیب و قصور که کرانا لنا بر خلک چورو دن بے بینیل برا ربن آگی دو جامع را دعوت که ما ساکر میدی که

فیضان مش برای پاشه دو طبیعتا و اولو خوردانه ویژه واره خوده دو داده کبند ویکر خانه و میخانانه کامنه الکو در اتر و راقف خوری بکنه و بیزانه تشاش کری رویو دا قیمانانه تا پیل خواهنگا خوابوی مسافر و میوانه اگر تشاش کری رویو دا قضی پیاکی تیشه تکملات تصمیم گیلته و بوانه.

بمراد بین چلنگی مجهول ممی اولانا خارزی امر بگی خودان کلام شیر شیخ قریشوانا اجاق هارودین و بابا و تاویانا برازی امر بگی و آلماز بگی سورکار سنسلالت تا کردانا ساله نجو چارتا و پیدی که پندانا مختم کری تورات و انجیل و زبور و قرآنا جتراب عیب و قصور مزنه تلم دخینه شهر و هدر مانه ویل ویل ویل ویل تموت ویل ویل ویلی ویلی آید ویل ویل ویل ویل

مدرنگا مدناری چولو چیا بابی بیکیل مدرنگا درکتیم سرگلیا بابی بیکیل مدرنگا مدناری چولو چیا بابی بیکیل مدرنگا.

پشتی و عمری و زن عاشق و سودالی بوم پری متنم تیج مره چی که جو تکی قاب قاب کنانی سر بسو چار تنیا ایوار عیدا قربان برا هر خیرا گورا مریا سبری عونی خور تکی خوندا بو زانا بو شی روش در دیدلا گلی کی فاند که دو گولولو برادر و مال خراب و مایی سال قصال دست برا که امونو تجبونا چیا وی گاویل شاگر تا دی قیری آج مره چی دکر بسو چار تلیا جو تکی قاب قاب جمر آماده دکر منه بره خدای سکو چاتیه میگ احمد امنه دینو بالا خدای دلالا بردلی ملاوی کی خلکی لجه خوسکی

بل فاني صانقا يا خباد رسولا ند به حق خونه مران و مر خاصا لبابی طبیعی هره ترا برا موسان که بسر جان و جسد تیم ده بده هره بده را حق خونه مران و مر خاصا برا موسان

جاب المخ والقوش تشال والقلب بلا ليلي عدو لي ازي قسم بك من ابي خذ اجبر سنة ترى نابئم نعيني فرمان من اجر حق دولة اجنب يا رابئم نبلا حبت كرانا حلانا لسرسنة من اخل باز اقره من جاني قال سرسنة امدادئل نبلا حبت بابو براكيت افضل اخذ اسوال هسبان وزينا بئل نبلا بشورو خنجرا لسرجان وجسد املام بيا بئل هر ابرا ابو خونا منو تتمام تدلا بئل جوكا شودينا وهبو تدرا بئل هزي قسم دك مزينا وخد دل خوش خرا قدني اي حنا لرو كتب نادم لأهل ادولد گود نا به نا به نا به نا به نا به حشاش نا به دبل آوا خب که خبر مال خویش و تیل نخوا منو ترابه دسابو نا حم که حلای جزیری بوتای بغداد بلا بکفو بگنج پر رابه هر امهن بر آبه دی جمدی هجا حناری ساری گلی بشال هر دکم ناکم تجار و تجار کفو کنجا دمت جسافی نا بلای. Oh, yo.